0: っしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。座って、座って。
1: はい。
0: 下がれ。座って、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま鉢を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は蓋も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか。
0: はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のことを認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のことを中村が協力するから。トムカはとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は、彼らの身分を隠し安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。この任務難しいか。でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ。諸君、まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍イシャラです。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい、終わり。

0: かが。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち義満という正代が新居に少そうだ我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 義満。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: わかった。カカクラ軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの義満と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 石原殿。
1: いえ。
2: 情報によると、勝海龙も心境についた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。勝海龙と女一人。
1: 監視続け。
3: 殿、逮捕しないか。
1: 言ったあのショーは動きある。
3: わかりました。
4: 蘇海龍を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ、蘇海龍を利用してこのスパイを取り出すんだ。
4: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
1: 焦んない。

0: 啊 ，whisky 一杯。お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: 田村君、全ての準備はできたか。
1: はい、全て順調です。
0: 途中も調べたか。
2: 今回は秘密行動なので、だから2つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
1: はい。
3: 此次行動事关重大，一定要在途中杀死大公一郎。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 米垢か、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: 今夜中こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
3: はい。
0: お前ら、大宮閣を守れ。残り、俺に次で来い。早く。

0: 殿、問い原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
2: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分預金者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
2: わかりました。
0: カカ、ソハイロンたちが昨夜我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は、ソハイロンを利用してショウを見つける。ショウはまだ出てきてない。だからソハイロンをもうちょっと生かしましょう。
0: そういうことですか。ソハイロンにはしても、カカ、正確の機会を掴むのだ。
1: お前、機会を見つけて、ヨシミツラを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 的任务完成的十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑，我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
5: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
5: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
3: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献。剩下的事儿交给我们。
7: 可是，
3: 没什么可是。你还想不想回棋盘山了？
7: 好吧，听你的。

0: ここ早くしろ。
1: かか。
2: 各共に連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。スーハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一只能打鬼子对付，只要还能活着，干小鬼子。

0: 報告。
1: はい。
2: 殿、高橋隆一は殺された。これは報告書です。
3: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
2: そうだ殿、その中の一人が怪我があります。
3: 前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
2: はい。
3: じゃあ奴らの仕業なんだ。党務官に伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: 所长。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ？ここの生活慣れたか？
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、この案の試験続けて提供することはでき

0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
2: 殿、さっきウォン・ジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
1: バカ。
2: 殿、銀行の借用の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
2: そしてもう一つは、富谷さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったな、ラオダーという人に殺されました。やつらはオミヤを殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
2: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だから

0: ワクチンと明細表は寮長の手の中。
1: 寮長、やつはスワイルンと関係あるか？
0: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてカカ、ワクチンと明細表は新疆の市街地場で相当高い。
1: 張天宇の手がかりあるか？
0: 今はないです。すでに東向かに調査命令出した。
1: よし。情報があったら常に報告しろ。
0: はい。

0: 这么快就弄到这么多？
1: 一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金。看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌了。
0: 极光，
1: 他当之无愧。
0: 哎，这要获得疫苗的情报，那也是指日可待了。曾氏
2: 父子的情况。
1: 查的怎么样了？
0: 已经有结果了，府上只是他用来掩饰自己身份的一个幌子。他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
1: 那曾小明呢？
0: 复兴社的特工。
1: 要不要通知海龙他们赶快撤出来？
0: 我会通知他的。
1: 至于撤不撤出来，苏海龙会自己决定的。
3: 眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近该忙しくて、渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ、竹谷君。何年間か、家族から。
4: 何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
3: 行ったことないのに、なぜ私を疑う。
4: ふーん、裏手、お前のこと調べてるよ。<笑>もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
3: 飲もう。
4: 石原長官最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
3: そうか。あ、ワクチンの明細表見つかったと聞いた。見つかった。お手に入ったなのか。
4: まだだ。情報によると、劉掌柜という人のところだ。どちらの人か。
3: 副候補者の一員だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい東京だ。我らのものを奪うなんて。
4: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
3: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ。ワンジン君があいつに殺されたか。
4: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は、東山神尿丸、今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は。

0: りの徳も出した。近いうちに。
1: 近いうちに私たちは休められるのだ。
0: そうだ。さあ、
2: さあ、
0: 乾杯。乾杯。竹谷君、先に失礼。石原加賀のことは気にしないでくれ。
1: うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への忠心は知ってるだろう。
0: 今日はお前のゴリだ。よし。先に。
1: うん、どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。お会計だ。379。

0: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小华。今、ヤツの身分不明、調べ中です。
1: トム官に知らせよ。稽古に協力せよ。
0: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
1: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
0: はい。どの、我らはどうすればいいんだ。
1: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた時代、すぐに逮捕しろ。
0: はい。

0: 龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。
1: 西营镇？
0: 他们拿到配方以后，想方设法截获配方。
1: 是。
0: 去吧。
2: 卡卡，警告からの情報変わります。宋海龙これから西营镇东平教会に行く。
3: よし。すぐカカクラ出せ。
2: カカクラはすでに高連少年に占領した。
3: よし。稽古とカカクラはすでに侵入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば舞台を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
2: かしこまりました。
3: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
2: わかりました。これから新井镇に向かいます。
3: よし。

0: は実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。新京城に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新京城に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前中村閣下と会いました。
1: はあ。先ほど信軍の兵と帝国の軍人と玉卓した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの光栄を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのは。あの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。
0: さあ、竹君、
1: ありがとう。
0: どうぞお食べ。

0: 止まれ。カガに抵抗しろ。
1: はい。
2: 夫人、苏海龙らも死因所に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。ソハロンを騒ぐな。何かあったら報告しろ。
0: はい。

0: カッカ、自分が腹を切る前に一言申し上げさせてください。
1: うん、誰が貴様に切腹しろと言ったんだ。
0: あ、
1: 格好と坂田のところ持ってけ。
0: どういうことでしょうか。
1: その刀をあいつらの頭の上に掲げろ。恥とはどういうものかよく知らしめるんだ。
2: おっ、
1: 都県対応増派し、通信設備を補充しろ。綿密に連絡を取り合え。
0: あ、本日夜効果実行であります。
1: 彼らに鉄橋の構造を速やかに調べ上げるように打電するんだ。再び失敗することは許されん。ヘマをしたら切腹もんだ。
2: おっ、
3: 总部电报。电报措辞严厉，我们怎么回电？
4: 你难道不知道怎么回吗？军人以服从命令为天职。
3: 我明白了。
4: 电告总部，我们会想办法的。要想彻底摧毁这座大桥，航空兵是主力。这是我们最后一次发报了，城南的荒芜已经不安全了，电台需要转移。
3: 往哪里转移？
4: 把电台转移回救助站。
3: 救助站？现在中国人对电台监测这么严，这么做很危险。
4: 我们这样是权宜之计，不能再冒险把电台放在那个地方。这件事你去做。

0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのは俺だけの八郎のためか。岩間の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された旅団が北平を出発して中条を引き合わせる。
2: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。

0: 人の特殊部隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの特殊部隊員を失った帝国の大恥である。
1: 大佐、今丸君は大国に恥をかけるのはしないだろう。やはり今丸君、自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回今丸君と戦っていただけることは

0: 哲学部講員の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動終えてますよね。
1: ああ。
0: コンマル君は八郎は目の前で逃げさせたか。今のゆろゆろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君は今回絶対奴らを殺し尽くせるやろ。
2: 山田！貴様の仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者！
3: はい。
0: 大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
3: たまらない。
2: ゴンマル君の失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 大佐、ゴンマル君に満たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか、この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の医者援助を提供するを全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい。
2: 貴様強国人、
1: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。分かったな。

0: 谢谢你啊，那我就睡了啊。哎，
1: 小泉师傅，你就不怕我告诉别人，这个鱼的肚子里有东西吗？干我们地下工作的不能有任何闪失，你这么小心别人，你就不怕别人会出卖你吗？
0: 你这是？
1: 田二林同志，我是共产国际的。
2: 你这次幸亏遇到了我，下次小心。私は天ダリンなことは高く幸せを近頃煙は悪いけど、あの人は本当にタレラナ方々ですか？私も移送の途中でこれほどの被害を被るとは思ってもいませんでした。
3: 修理がしなければいけませんが、国内から技術者を呼び寄せるというのは現実的ではありません。ケンダーリンはいわゆる天才。我々にとって非常に重要な存在です。
2: あの人は専門の勉強はしないよ。
3: 彼のような天才だけが短期間で電子機器を修復することが可能です。また機密保持の観点から言っても彼ほどの適任はいないでしょう。なぜなら彼は自分が何を修理しているのか 全く知らないわけですから。
2: なるほど。あなたは安心してください。

0: 我没听夫人说过，你问这个干什么？我就是特别奇怪，好多军衔比他高的人吧，见了他还特客气。你说他人缘好吧，他还长了张苦瓜脸，我就没见过这样的人。我哪天帮你问问夫人，你先好好干活。
1: 好。
2: 你来，你来，先来。
3: 我讲，前田大佐。大佐，私は他人と食事をする習慣がありませんが、他の席に移っていただけますか。
4: あなたか。僕の僕は捕まえてた。
3: ちょっとした誤解です。これからは我々に変な尾行はつけないでいただきたい。
4: 既然是误会。
3: 我々に変な尾行はつけないでいただきたい。
4: 既然是误会。为什么您扣着我的脸不放？您是在针对我吗？
3: 高木さんは考えすぎだ。我々の任務が終了すれば、自然と釈放されるでしょう。よし、保密協議。何か問題がおありでしたら、直接司令官にお聞きください。我々の間には任務上何の関係もないわけですから。それに保密条例は。 我々のこのような会話ですら記録して残さなければならない。とても面倒なんですよ。

0: 道先生他之前是不是属于关东军部队的呀？先生好。
1: 你对我的工作很好奇？
0: 没有没有，我只是很想念我的家乡而已。
2: お急ぎじゃなかったですか？この子には私の方から申しておきますんで。
1: 女に好奇心などいらん。
3: 厨房慢走。
4: 怎么回事？
5: 没长眼呢你！
4: 走走走，
5: 对不起对不起。

0: 陛下のもとには勇敢で優秀な兵士が集まり、武士道の精神を持って数々の勝利を収めてきた。そしてこの誉れある秘密計画を前に、絶えず我々を攻撃してくる敵を何とかしなければならない。目に見えない細菌や毒ガスを使い奴らを一掃する。
1: 細菌、毒ガス。
0: これは軍部からの任命書だ。今から君と私はこの神聖な任務に就くことになる。
1: どうした？
2: 我是一名军人，服从命令是我的天职。
0: 西山の秘密基地もすでに完成した。残りの材料もすぐに満州から送られてくる。高木、我々の計画は最終段階に入った。
1: はい。
0: この文書は計画の一部分だ。この任務が終われば君は日本に帰れる。
3: 周桑，周云成，原来是他，
4: 就是他。当时啊，我恨不得一把掐死他。
3: 他有没有发现你啊？
4: 没有，可是后来那浅田次郎出现了，让我没有办法跟踪他。
3: 现在关键是，我们不知道他究竟在什么位置。
4: 不过老崔，我后来分析啊，这小子应该藏在离我们料理店不远的地方。果不其然，在那宏大旅馆，我找到这家伙了。
3: 那还等什么？俺直接去把这派头给宰了呀！
4: 小罗，要宰也得想个万全的计策才可以，不能这么贸然前进。不过老崔有一个问题，他藏的那个房间啊，把守的特别严，任何人啊都很难轻易靠近。
3: 关键是啊，咱们组织的人，周云成大部分都认识，谁去合适呢？
5: 我去。

0: 何をしている。
1: すみませんテナさん、お子様の耳かさみを探してで、すみません。
0: 見つかったのか。
1: まだ見えません、すみません。
0: 覚えておけ、これからは私の許しがない限りこの部屋には入るな。
1: はい、わかりました。
0: 行け。

0: 貴様は何者だ。軍と銃と共産とそれともそれか。あけこら。
1: こんなにも長い間私の近くに潜伏できるとはなかなか優秀だな。私はお前のような優秀な奴と対決するのが楽しみなんだ。これは俺とお前との戦いだ。私が勝つか、それともお前が勝つか。下を縫い合わせてでもお前は勝ちだ。それだけ一緒に言え。